0: மா தாங்க மம்மடர்களே பிரலே குன் மேலன் குன் அரை மக்கமா காம்ப்ரே பிரியாட் சு குசி பியன் சோரி ஜா பாயோ தி கம்ப்யூட்டர் கிண்டா அன் டுகே தோ பாயன் சதானியோ டுசே
1: கேமியன் மனங்கோனே குன் அம்மடர் குன் நாம் மோதாவ தோ மேவுனா
0: কম্পিউটার বিক্রি করলে শিকাওনে আনি মারমাত গরলে নেপালকে নম্বর ওয়ান হার্ডওয়্যার এন্ড সফটওয়্যার এডুকেশন সেন্টার হোনি আউ সিপিএন মা তো কম্পিউটার পাওনো কা সাথে কম্পিউটার শিকাওনে রকেই কতম বিক্রি হালে মা ঘর মা বিক্রি ঘর মই ব্যাংক মই সব স্কুল অফিস দুন সুকে সং সস্তা মা বিক্রি তেই আয়ের আপ বানাউনে সুবিধা পিন ছ জুসি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কাচ্চা কুপিন ব্যবস্থা ছ হই কম্পিউটার ল্যাপটপ প্রিন্টার ফটোকপি মেশিন ইন্টারকম সিস্টেম ইনভার্টার সোলার সিস্টেম আর ইনভার্টার কো ব্যাটারি পানি পাইন ছ ক্যামেরার ভরপর তো ইন্টারনেট ফোনে জোড়ি ছাও
1: আমার মনে আগে ডাকে
0: তাল নো বেতাল মহিলার ফের দুঃখ পাইয়ে লান ঝুষে তাও এ ফোন নম্বর 021-545-787 98 4-20-35-541 ভয় গুড ভেরি গুড ভেরি গুড।